I tänkte the show I must go on. Da jeg igjen så opp mot døra, da var du borte som en ånd.

0: er Garth Brooks, om du lurte på det. The Thunder Rolls. Vet ikke med deg, Eirik. Litt redd for tordenvær, lyn, hvis det rett over huet ditt, eller hvordan er du der?
1: Det ikke gøy.
0: Det skummelt.
1: Nei, det jo... Det ikke sånn at jeg ligger og... Holdt på å si pisse på meg, men ja, jeg holdt ikke på å si det. Jeg sa pisse på meg.
0: Ja, du gjorde det faktisk.
1: Jeg gjorde det faktisk, blink for det, men nei, det ikke noe gøy. Det ikke.
0: Nei, det liksom noen krefter der som vanskelig å stoppe, og det jo mange ja, som selvfølgelig...
1: Jeg får litt sånn, for du, det kan jo skje at du slår ned huset ditt, og så har du ikke plugget ut ting, og så kan ting ta fyr.
0: Og når vi på golfbanen, som jo veldig mange andre også nå ja. I 2026, så det jo slik at horna går.
1: Ja, det går i sånn vikinghorn, helt seriøst.
0: På golfbanen,
1: ja. Uten å kødde, det går i sånn vikinghorn, og da må man...
0: Søke tilflukt, rett og slett. For den jernkølla du...
1: Legg igjen, du skal ikke ta med deg baggen, du skal sette fra deg køllene og søke ly, og så må du hente dem senere, for jern...
0: Er en dårlig idé å sette opp i lufta.
1: Det en lynavleder.
0: Det nettopp det det.
1: Ja.
0: Så det var kort om lyn. Ikke så mye enda. Jeg hadde egentlig bare tenkt å tipse om denne appen for deg som overmiddels opptatt av vær. Jeg vel kanskje i den kategorien. En gul app som heter Lyn. Der kan du også trykke på den. Og ikke bare det. Der får du opp hvordan det ligger an med lynnedslag. Og så har du samtidig en funksjon jeg trykker på nå faktisk, som heter radar. Og da har den også en værradar som fargekoder hvor intens nedbøren der hvor du akkurat nå. Da. Så en liten app-anbefaling. Det heter altså Lyn. En gul app med et lynsymbol.
1: Personlig kommer ikke jeg til å ha en for det første gul og svart app, og for det andre som heter lyn. Det skjer ikke.
0: Ah, du på fotballen. Slutt, Erik. Orker ikke. Ta den Vålinga-koppen din og gå hjem etter sending.
1: Gjerne det.
0: Ingenting i...
1: Jeg kan gå nå også.
0: Nei, da du skal bli her litt til. Det ingenting i trafikken. Er grei kjøretid fra Bangeløkka til Skøyen?
1: Ja.
0: Det fint. Da tar vi en rask sveip innom konkurransen. For det skal vi også ha med. Vi skal spille i neste time. Mm-hmm. Hvilken artist, eller en av de to, det holder, eller låt i tema sommerlig dette.

0: Ja, var den. Hvilken artist, eller eventuelt begge to, eller låt, og bli med I musikkonkurransen vår I dag. Jeg synes du har gjort det veldig enkelt, men det har jeg allerede påpekt, så vi lar den henge der.
1: Jeg har påpekt det 10 ganger til.
0: NRK Radio, der kan du logge deg inn, søke opp Buskerud, og så har vi et meldingsfelt som du sender svaret ditt I. Dette Jess Glynn, og Hold My Hand på P1.

0: Everywhere og Fleetwood Mac. Du hører på sendingen I Buskerud da, på NRK P1 hver mandag til fredag 69 og I ettermiddag også. For ikke å glemme fra 2 til 5 I ettermiddag så det Caroline Bekkelund Hauge. Og Navninde Singman som skal slå følge med deg gjennom det som kanskje kan være litt pinseutfart. Eirik, den har ikke begynt enda.
1: Nei, det har den ikke. Det var kanskje noen som kjørte en ekstra lang helg og reiste I går I stedet for.
0: Rolig, stille og rolig på veiene.
1: Ja, det vil jeg si. Det ikke noe problemer. Det eneste jeg har en veldig et varsel jeg ikke har sett før. På statens veivesen.
0: Og det er?
1: Det altså vi akkurat innenfor Sande. Så akkurat over fylkesgrensa til våre venner I Østfold, men, nei, Østfold sier jeg, Vestfold. Men like fullt, det I retning Drammen, og der står det altså varsel, trær, skråstrekk, busker.
0: Det står trær og busker, men ikke hvor de
1: På E18, rett nord for Bolstad-tunnelen.
0: Kanskje noen som har mistet noe rask fra hengeren?
1: Trær, ja. Skråstrekk busker, og så det en sånn der tre, ikke emoji, men tretegn.
0: Ja.
1: Den har ikke jeg sett før, men vær opps på det.
0: Ja, fint. Da kan vi heller si det sånn. Hvis du vet om noe mer, så vi alltid tilgjengelig I NRK Radio I meldingsfeltet der, så kan du skrive. Nei, bare si det, for I sted så snakket jeg om denne lynappen som jeg da har overmiddels vær interessert. Den viser altså lynnedslag. Du kan sette en innstilling som viser hvor stor radius du vil ha lynnedslag innenfor. Og den kan også da vise deg en værradar. Trykker på den, da, så får du det opp I kulørt. Det rødt og gult og oransje, sånn, da det jo heftig med nedbør. Og så blir det svakere jo lysere grønt det blir. Ikke sant?
1: Dette noe som skjer når du bikker 50? For du vet vår kollega Jan-Erik Viltil, en del lyttere kjenner det navnet, han satt jo jobba her før I mange år.
0: Ja, han også var interessert.
1: Altså hele tiden, han står ved vinduet her og ser ut og sier, I dag tror jeg det blir ettermiddagsbygger. Jeg bare kom med en sånn værmelding underveis. Ja, han bare surrer rundt her. Og han har den der appen du har og flere andre værapper og se her. Og,
0: ja.
1: Jeg prøver å jobbe, Jan-Erik.
0: Ja, men jeg tror jeg har blitt mer værsjuk med året. Bika 50 kanskje kom da. Jeg skulle bare si til Anonym som spurte, mener du appen My Lightning Tracker? Mm-hmm. På min så står det lyn, men det er helt riktig. Det en gul app med et svart lynsymbol I der. Der har du det, så fikk jeg sagt det også. Vi skal gi deg en siste mulighet til å melde deg på I musikkonkurransen. Hvilken artist, eller eventuelt hvilke to artister, eller låt det du hører her?

0: skulle være overkommelig, vel. Hvis ikke, så får du la kverna gå litt, så er jeg rimelig sikker på at Tony Montero heter han vel kanskje I en annen film.
1: Montana?
0: Nei.
1: Nei, det en annen film.
0: Nei, nå må du
1: Vincent Vega. Vincent Vega. $5 per shake.
0: Hysj!

0: fra en duo til en ny en, var vel dette her rett og slett?
1: Ja.
2: Ja, der var jeg helt blank, altså.
0: Kjent duo, som ikke eksisterer lenger, fra 80-tallet.
2: Ja.
1: Britisk.
2: Britisk duo fra 80-tallet. Det burde jo... 80-tallet var jo...
1: Kjent for en julelåt også.
0: Ja, kjent julelåt og mange andre låter, for så vidt.
2: Ja. Nei, jeg har ikke peiling, altså.
0: Jeg tror du har det når jeg sier navnet på det, men alright, tiden er ute. Det var Wham.
2: Ja, ok, ja. Mm.
0: Club Tropicana heter låta. Sommerlige ja. Saker. Ja, da.
2: Ja.
0: Vi går videre til oppgave nummer to. Du kan godt tenke to stykker her. Er det duo?
1: Det er bare duo I dag, når jeg tenker meg om.
0: Hør her.
2: Ja.

0: Den låta både gleda og plaga ganske mange mennesker sommeren 2017.
1: Ja, og den, ja, jeg vet jo, den har jeg hørt 100.000 ganger, men nei, artisten har jeg ikke heftet meg ved, vet du. Nei,
0: men navnet på låta, det har du, de synger det så mange ganger i den, det et spansk ord som betyr sakte dans.
1: Ja. Ja, nei, sorry. Det blir blankt fra meg i dag.
2: Du prøver deg ikke på å si Despacito en gang?
1: Nei. Ja, det var Despacito, var det det?
2: Ja!
1: Nå var du snill.
0: Nei, vi sender deg et skrapelodd for Newton John, vi.
1: Ja. Nei, men det var hyggelig.
0: Jo, jo.
1: Men det var dårlig innsats, altså. Så jeg må skjerpe meg.
2: Jeg synes ikke det var dårlig innsats. Jeg synes du har jobbet og kavd som bare det. Vi kaster deg ut på dypt vann. Og...
1: Ja.
2: Veldig hyggelig å ha deg med uansett, Eva. Så får du ha en riktig så fin pinse. Vi sier det sånn, vi.
1: Jo, da sier jeg takk i like måte. Ja, og takk for praten.
2: I like måte, Eva. Ha det.
1: Ok, ha det godt. Hei.

0: Bakosir. Jessica heter låta du fikk på NRK P1 dina fredag før middagen. Hvor altså jeg har slått på tråden til Randi. Hallo, god fredag.
1: Hallo.
0: Ja. Du malte et så vakkert bilde I meldingen din av hva din utsikt akkurat nå.
1: Ja, den relativt god da. Ja. Jeg står ute på Hella utfør hytta, og så går han Ludvig rundt og passer på at det sånn Vestkant Geitplen.
0: Okay. Vestkant Geitplen?
1: Ja, og så ligger båten rett utfør og venter på at vi skal bli ferdig på jobb.
0: For du har hyttekontor på en fredag.
1: Det kan anbefales det, altså.
0: Ja, men det tror jeg på. Hvor ligger din hytte til, egentlig?
1: Nei, den ligger, hva si, en tredjedel fra Drammen mot Svelvik.
0: Nettopp. Og etter hva jeg forstår, så det altså hyttekontor. Og jeg antar, Ludvig som går og passer på plenen,
1: Det er sånn
0: robot-gresslipper. Det din mann, eller din hund? Nei, det en robot. Da skjønner jeg at da lager han veldig pen som golfplen til deg.
1: Ja.
0: Super. Kjekt å ha. Nettopp. Og så forstår jeg det sånn at når hyttekontordagen over, så skal den båten som ligger på sveien nede ved vattnet, ved fjorden der, tas I bruk.
1: Ja, de har litt sånn små dårlige venner som vi koser oss veldig med. Så vi skal ut til en tur til Drammen, kanskje, og kikke ut på et par pubber.
0: Et par pubber? En liten pub til pub I Drammen I dag?
1: Ja, så har jeg litt sånn gubben litt sånn musikk-hi-fi-type, så det jo litt annerledes I den båten også. Så da hitster ved Drammens havn veldig gøy.
0: Og så spiller dere hitster, det har jeg ikke prøvd enda, men det står på lista med ting jeg vil prøve. Så det for det som spiller, du skal gjette hvor tid låta kom ut og sånn, skjønner du det?

0: Camilla North, som du og la oss ta et lite blikk ute på trafikken igjen.
1: Ja, fordi vi har jo fått en melding av Ole Andreas. Han skriver at han dro fra Auvi i Røyken 14.50 og kom inn på E18 15.45.
0: Okay.
1: Det var en god time der.
0: Ja.
1: Og etter det så sier han at det gikk overraskende bra på E18 og at han kom seg til Kiwi Steinberg 16.00.
0: Ja.
1: Og så skal han videre til Kongsberg, da, som er... Han er hjemme for han.
0: Ja, ikke sånn. Kongsberg neste, sier han.
1: Ja.
0: Ja, Ole Andreas, jeg håper du en tålmodig fyr. Kan jo si at vi har fått vår medarbeider Cecilie, som kjørte fra Sandvika og brukte et par timer til Drammen.
1: Det viktigste
0: nyheten, faktisk. Ja, kommet på kontoret. Men hvis vi ser på disse trafikkartene nå, da...
1: Ja.
0: Så,
1: det er jo fortsatt rødt, da.
0: Ja, det er det.
1: Altså Valstad, Asker og sånn, så er det grønt, og så blir det rødt igjen fra Dikemark og inn mot Drammen. Vi var jo innom borti Hoksen der også, på E134, der er det også rødt. Utenom det, så... Ser det greit ut, tror du ikke det?
0: Jo da, jeg synes det. Og det ser ut som, altså kommer du deg ned til Kjelstad, og så er det, flyter det fint over motorveibrua, i hvert fall ifølge våre kart, og videre nedover E18 for dere som skal den veien. Og så er det fremdeles en del trafikk da på Steinslett, da, men jeg synes ikke det ser så gærent ut som det gjorde for en times tid tilbake. Og så har vi jo temperaturer som er gode og høye i Drammen og Kongsberg. Der har det vært 22 grader, men så er det jo en som har sine egne målinger her, da.
1: Ja, Aud, hun skriver at det er 38 varme i sola og 22 i skyggen nå.
0: Ja.
1: Og så er det en liten sol-emoji og en emoji med solbriller. Og så ønsker hun alle sammen god helg.
0: Takk skal du ha, Aud. 38 varme i sola, ja, det er slett ikke verst, altså. Men er du i Veggli, så har du 20 grader, og det er jo også en levelig temperatur. Og hvis du reiser til Geilo, så er det 13 grader der, så det er noe lavere, men ikke så gærent det heller, og så blir det litt av hvert vær med mye vind, og han sa jo, Rafael Escobar Løvdal, at vi måtte virkelig holde på parasollene, så det er sånn, men han har kanskje parasoll selv da, ja. Så han vet at det kan gå gærent når vindkastet kommer liksom.
1: Ja. Så nyt den varmen dere får i dag, og så holder dere på parasollene, ja. I morgen.
0: Og kanskje hatten også, for den saks skyld.

0: Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har dritt på seg, og bleiene inne I bilen. Jeg må ha den! Og dette greit, du sier du bare følger ordre, men det sa du I 45 også, og du holdt ikke for det.
1: Du hører NRK P1.